0: gostoso.
1: Aqui é o DJ e Mimecrins pro Energy, estão sendo criados por discussão o Lubinis e Guavia, e o Mimei que é tudo bem, o Vinícius do Vigênia, tudo que é sendo informado, e as luchas do Sef Stolito o Tiago, vocês lá do Brain, minuto de boda você não vai no Vigênia, tu por favor, quase nem a pata de não é de não, que tu baixa para monte, no território da nova, você te vira em Montana e em Braça Vigênia, tu podes que também do Dimovo e Belotensi, ou de Belotensi do Smolenovci que tu e para aí, no Cravo der este se normalizira, a contase vecher, este patuva-te para o centro na Sofia e mãe-te perdido, que de 19 часа para desgraça дата на президентството е заявен протест. Възможни са временни затруднения по булевардите Дундуков и Цар-Освободител, както и промени в маршрутите на градския транспорт, ако можете предвидят си малко повече време за придвижване. След секунди идват Бенаси Брос Дани, а преди тях и великата Шер от 90-те по Енерджи.
2: Часът е 14. Време е за сладолет.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.